en gammel traver, og vi skal videre til en annen gammel traver som ser riktig nok litt, litt vasser ut. Denne mannen ser altså så kjekk ut, jeg synes det I kvalmene faktisk. Hvordan han bor visst på en eller annen sånn der, lumma, han bor på Bahamas et eller annet, spiser bare alt han har I hagen, han sånn supersund treningskiss. Og det synes vi skal til Lady Kravitz. Fly away skal du få her på Radio Rock.

Red Hot Chili Peppers og Other Side er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, og vet du hva? Nå braker det snart løs fra Ekebergsletta. Torker Torsvik sitter klar, han skal servere festivalstemning for deg som ikke har mulighet til å være her på Tonsa Rock. Sjekk også ut Facebook og alle sosiale mediekanalene til Radio Rock, så blir det litt festivalstemning å få der også. Litt anmeldelser også skal du få på tampen av dagen. Jeg heter Erik Sharma, jeg er ferdig. Nei, jeg er ikke ferdig for dagen. Jeg er faktisk her hvor jeg sitter. Jeg skal være ærlig og si at jeg sitter nede på Jernbanetorget i Oslo. Nå må jeg opp en fryktelig lang bakke opp til Ekeberg. Den er lang, den bakken der. Se om jeg kommer meg av gårde. Jeg er ikke i god form. Så jeg må forte meg, snikke meg ut til Audioslave og be yourself.

0: Radio Rock sender direkte fra Tons of Rock på Ekebergsletta, og her har jeg funnet en kar i svart I solsteka. Har du det bra, du?
1: Ja, det helt fantastisk. Jeg to øl allerede nede, så jeg begynner å bli klar.
0: Hva heter du?
1: Sondre heter jeg.
0: Og kommer fra?
1: Bøler, Oslo.
0: Fra Bøler, ja. Bøler Rock Bydel, som det heter nå.
1: Ja, det var veldig stas at den skulle komme og se Bøler-banner til Black Debatt etterpå bli helt, helt rått.
0: Hva som sommer-vib-låta di I dag, hvis du skal få ønske deg på Radio Rock?
1: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt, så jeg veldig glad I Spider-Girl, da. Så Grand Slam, kanskje?
0: Åh, da blir det den.
1: Ja, konge. Takk.
0: God sommer.
1: Takk, hjertelig.

0: Hailstorm på Radio Rock, som på plass på Ekebergsletta. Her det Tons og Rock. Strømmen har gått og kom tilbake, og nå alt på stell, ikke sant? Kollega Erik Sharma.
1: Ja, nå det ro, og det, ro det ikke. Roa har gitt seg, takk og pris. Nå det spektakel, og det deilig. Trivium akkurat ferdig med å spille på hovedscenen. Det smeller rundt omkring her, det deilig det. Har tatt meg en liten rusletur, som jeg pleier, og spurt litt folk hva... Altså, hvilket av bandene på plakaten vil du tatt med deg på en øde øy? Og det kan du også tenke litt på nå, før vi hører litt hva andre folk tenker.
2: Hvem faen var det jeg gledet meg til, da? Anders, hvem gleder jeg meg til?
3: Jordsjuk. Men Jon Espen så herlig.
4: Jon Espen Sagstad?
3: Ja, så da har jeg jo hatt noen og fått til å le mye.
5: Ja, det vanskelig. Jeg tror det blir Iron Maiden, altså.
4: Tar du med Iron Maiden på en øde øy?
5: Ja,
4: jeg gjør det. En gjeng gamle gutter her og deg?
5: Absolutt.
4: Det frekt. Det frekt. Kan ikke jeg stille deg et lite spørsmål, da?
6: Du kan stille meg et spørsmål.
4: Ja, deilig, da.
7: Halla.
4: Hei. Går det bra?
7: Ja, det går bra. Det har jeg møtt deg før, jeg.
4: Ja, det har vi vel.
7: Ja, ja, ja.
4: Klart vi har preka før, vi.
7: Ja, vi har preka før, vi.
4: Vi har preka.
7: Vi har preka.
4: Ja, preka.
7: Ja, ja, ja.
4: Du,
7: ja.
4: Du skal ta med deg et band fra årets festival til å ta med på Nødøy. Hvilket band tar du med deg?
7: Fra årets festival?
4: Ja, ja, ja.
7: Å, faen. Tror du, ikke Døm Døm Boys, ikke de ganske glupa?
4: Det vet jeg ikke så mye om.
7: Nei, ikke
4: heller. De er trøndere. De bare later som, men de later som de ikke er trøndere, og det litt smart.
7: Det sant, det smart igjen.
4: Det smart igjen.
7: Vet du, jeg tror jeg tar Døm Døm Boys,
4: jeg. Ja, gjør det.
7: De tror jeg noe jævla glupinger.
4: Ja, det smart.
7: Jeg tror ikke vi vet hvor glupe de egentlig.
4: Hvis du skal ha med deg et band fra årets festival på en øde øy. Kjør.
8: Et band. Et band, da må jeg si Carburetors.
4: Du skal bare, alright, du skal bare ha burnout og hits i fleisen.
8: Ja, ja, ja, altså det...
4: På nødøy.
8: Ja, ja, ja, det jo rock'n'roll hele dagen, vet du.
0: Ja, mye herlige folk du har møtt ut på Ekebergsletta, Erik Sharma.
1: Det begynner å bli promille, det lov å si det. Det lov å melde at det begynner å bli promille, og det deilig det skal være sånn. Men har du fått tenkt litt da, hvem ville du hatt med deg fra årets festival på en øde øy?
0: Alle som kjenner meg vet jo at det Maiden det går i, men vet du hva? Det der med å tilbringe tid med gudene sine, det ikke så lurt, har
1: jeg
0: hørt.
1: Jeg tror ikke det.
0: Så jeg vil holde en knapp på en fyr jeg har intervjuet og vært nesten litt før elsket i, Alice Cooper. Han var så inne i helsike koselig, så han tror jeg kunne tilbrakt flere år i lag med. Nå er han jo 78 år, så det kan jo bli ganske få år på den øde øya, men vi skal se på den i morgen, så jeg velger Alice.
1: Jeg skulle jo det, ja. Hvem skal jeg ta? Vet du hvem jeg tar da? Da tar jeg han der presidentkissen, han der som litt sånn sleep token populær, som har spilt det nylig på Moonlight-graf. Jeg tenker, du president, så har du god økonomi. Da kan han spante. Det liker jeg godt.
0: Nå det noe Alice Cooper i gang i bakgrunnen, faktisk.
1: Ja, det passer fint.
0: I'm 18, så jeg ikke tar helt feil.
1: Du kan ta fil og fail. Promille på deg, Olli? Vi koser oss her på sletta,
0: i hvert fall. Ingen promille enda, i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Det går fint. Alice Cooper på Radio Rock.

0: The Offspring, som senere i kveld skal stå på scenen på Tons of Rock. Og her er vi. Vi sender direkte fra Ekebergsletta, og du får litt festivalstemning i lag med meg og Erik Sjarma, som har vært ut en tur. Du bare, ja, er som en svamp. Er det noen stemning ute på sletta her nå?
1: Vet du hva, det er fryktelig bedagelig. Det er sånn at alle er liksom på første dagen, men altså, promillen begynner å stige, så det blir litt livat. Men det er litt veldig rolig og bedagelig, og det er det jo stort sett her oppe på Tons of Rock. Folk vil bare kose seg, og det får en fasa meg til. Det er deilig, ass. Det er deilig. Verdens beste festival i min øre.
0: Ja, ja, ja. Og senere i kveld skal jeg se The Offspring for første gang i mitt liv live, i hvert fall.
1: Er det det? Jeg så dem for noen måneder siden. Det var gøy det, altså.
0: Ja, dem vi hørte på her nå, og dem skal jo lage en konsertanmeldelse av oss. Og følg med på Radio Rock.no og Facebook, Instagram, så kommer det. Ja, det er jo allerede masse bilder og videoer som ligger der. Særlig med deg, Erik, som fjase. Du er jækla god på fjas.
1: Stappe trynet mitt og dumme mikken her oppe i trynet på andre folk, som er veldig hyggelig å svare, altså. Det er veldig ordentlig. De er velvillige, de her oppe på sletta. Det er hyggelig, det.
0: Jeg stappet mikken i trynet på bassisten i Dum Dum Boys for litt siden her, og han skal jo snart på scenen. Og jeg måtte jo spørre Aslak Dørum da, om han hadde noen sånne rutine før han skal opp på scenen med Dum Dum Boys.
2: For å være helt ærlig, eneste er å gå på dass.
0: Veldig snakkesalig type, Aslak
1: Dørum. Ja, det var det. Jeg trodde det var et lengre klipp, men det var de fire sekunder jeg må på dass, ja.
0: Han går på do, det er det han gjør, og det er jo deilig da, å ikke være vokalist og måtte varme opp stemme og sånt. Så hva gjør du? For du sønger jo og spiller gitar i band. Hva gjør du?
1: Du tenker at jeg da både bæsjer og tisser. Det gjør begge deler, på en måte. Nei, vet du hva? Jeg er ikke så do. Jeg pleier å være veldig sånn, et par timer før må jeg spise nå, et par timer før må jeg på do, og så er jeg egentlig bare litt sånn good to go, altså. Jeg tar alt det i svært god tid. Ja, så enn du, har du noe?
0: Det er litt sånn stemmeoppvarming da.
1: Ja, og så leser du litt dikt og leser litt dikt for deg selv og går en tur på stranda.
0: Ja, ja, ja. Nå kom inn i Jim Morrison-modus.
1: Å, herregud. Det er jo ikke jeg kan prate om. Skal vi høre på noe AC/DC, eller?
0: Det blir AC/DC Hellspells og straks Iron Maiden, for jeg har møtt en Maiden-fan som har en nydelig favorittlåt som du får her etter Hellspells. Seven Sun.
1: Seven Sun.
0: Gjett om Maiden spiller den i morgen her på Tons of Rock.

0: Det Radio Rock du hører på. Vi sender direkte fra Tons of Rock på Ekebergsletta. Og her har jeg funnet en kar med Iron Maiden t-skjort. Hva heter du?
1: Jeg heter Leo Bolme.
0: Og hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Molde-området.
0: Molde-området, og der er det mye Maiden-fans.
1: Ja, det vil jeg sagt, det en del der
0: Du, det jo ikke alle som her på Tons. Så hvis vi skal sende litt summer vibes ut til det norske folk nå, har du en digg låt som du vil foreslå?
1: Det jo selvfølgelig Seven Seven Seven Son, som jeg liker ganske godt da. Ja.
0: Lang Maiden-låt, hvor gammel du egentlig?
1: Jeg blir 15 i år.
0: Åh, da det håp for fremtiden. Så utrolig bra. Snart 15 år og digge Prog Maiden.
1: Ja, absolutt, det beste som det.
0: God festlig og all videre.
1: Takk.